sad se ljudi moji zaustavila igra, svi znate na centru, možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više ofsajda za sigurno, indirektni plus dva perfekti, nedozvoljene pozicije, VAR se zagrijao, LCD pregorio i čini se da će biti podbacivanje, podbacivanje između dječkih.

dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam.